0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Najbolja hit muzika plus radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo sa puno sunca i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa, u subotu se očekuje 28. U Clevelandu će ovog petka biti 26, 27 u New Yorku i Washingtonu, izjednačeni i Houston i Miami sa 32 stepena Celzijusa, a najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 11. septembar.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je, petak je, Plus i Radio, malo je prošlo od 8 sati. 25 godina je, ili tačno četvrt veka, od 11. septembra, od dana koji je skoreno promenio Sjedinjene Američke Države i čitav svet. Iako su opšte činjenice o rušenju kula bliznakinja, Svetskog trgovinskog centra i udaru na Pentagon svima poznate, postoji mnogo manje poznatih detalja i zanimljivosti o tom danu. Tokom samih napada život je izgubilo 2977 ljudi, ne računajući otmičare. Međutim, posledice se osjećaju i danas zbog toksične prašine, azbesta i dima koji su nastali nakon rušenja kula na hiljade vatrogasaca za spasilaca i stanovnika Njujorka naknadno je obolelo od teških bolesti. Broj ljudi koji su preminuli od posledica udisanja vazduha danas prevazilazi broj žrtava samog napada. Inače, tokom raščišćavanja ruševina na nultoj tački, radnici su pronašli teško oštećeno stablo kruške. Drvo je bilo spaljeno sa polomljenim granama i samo jednim živim korenom. Odneto je na otvorovak u Njujorški park, a 2010. godine vraćeno je na lokaciju i danas ponovo cveta u okviru Nacionalnog memorijalnog centra 11. septembar kao simbol otpornosti i opstanka. Eto, na malo drugačiji način pričamo o 11. septembru, dakle, tačno 25 godina kasnije i imamo još zanimljivih činjenica i na neki način drugi sat našeg pozitivnog jutra ćemo posvetiti 11. septembru, danu koji je skoreno promenio kako Sjedinjene Američke Države, tako i ceo svet. Dobro jutro!
0: Zamisli želju Plus Radio.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo sa puno sunca i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa, u subotu se očekuje 28. U Clevelandu će ovog petka biti 26, 27 u New Yorku i Washingtonu, izjednačeni i Houston i Miami sa 32 stepena Celzijusa, a najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 11. septembar.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: U Chicagu danas toplo sa puno sunca i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa, u subotu se očekuje 28. U Clevelandu će ovog petka biti 26, 27 u New Yorku i Washingtonu, izjednačeni i Houston i Miami sa 32 stepena Celzijusa, a najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 11. septembar.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo sa puno sunca i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa, u subotu se očekuje 28. U Clevelandu će ovog petka biti 26, 27 u New Yorku i Washingtonu, izjednačeni i Houston i Miami sa 32 stepena Celzijusa, a najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 11. septembar.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Za korak ispred drugih plus radio. Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo sa puno sunca i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa, u subotu se očekuje 28. U Clevelandu će ovog petka biti 26, 27 u New Yorku i Washingtonu, izjednačeni i Houston i Miami sa 32 stepena Celzijusa, a najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 11. septembar.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo sa puno sunca i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa, u subotu se očekuje 28. U Clevelandu će ovog petka biti 26, 27 u New Yorku i Washingtonu, izjednačeni i Houston i Miami sa 32 stepena Celzijusa, a najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 11. septembar.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.